0: Sige, sir, patawag yan.
1: Yes, of course, ang atong Cagayan de Oro City Water District, no, K5G Stoney, mapasalamaton kayo sa tibuok pwersa sa K5 radios, atong K5 FM, niininga kayong gayunan, nga diin makapambit kita, makapahibalo kita sa atong mga konsumante kay suunan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kasikbit nga munisipyo. Ug kining ni ang panawagan, mao kini ang atong panawagan nga suportaan ang atong pagpatubo, pagpadugang sa balerunon sa tubig, kay kini siya mo balik man kini sa pag-improve sa serbisyo sa water district. Nasayod kita kung unsa ang mga challenges nga na-experiencehan sa atong mga konsumante. Usahay hinay ang supply, usahay walay tubig. Tungod sa kini sa ato usab nga mga limitasyon, no, kay naman lagi kita regulating agency. So nagtuo kita nga pinaagi ni ining water rate increase, ma-improve nato ang atong serbisyo o gailabi na sa atong operation. So gang ato usab mga basic nga panginahanglanon sa pag-repair, matubag usab nato. Nagpasalamat kami sa mao nga kahigayunan, K5 Justone, o hangtod sa sunod gayon, mahatagan unta kami o kahigayunan, mapaambit, mapaabot sa atong konsumante sa Cagayan de Oro City Water District ang mga butang nga doon ay kalamigitan ng atong konsumante. Mayong hapon. Dekan, salamat.
0: Salamat, Dr. Jerry, sa pagpasabot. Salamat kayo. God bless. So, nasabtan ko na ito, mga K5. So, palauman na ito ni K5 Dayonia sa pagbalik. So, mag-commercial break lang sa mga K5.

gipasunog ang ilang syudad. Uyaw ba nga kay sunan? Suko na hinoon ng hari kay mis gipadala ang iyang ulipon aron nga manginbayt lagi gipatay mahinoon sa mga tao. Pero suko ang hari gipadala ni sundalo o gipatay ang mamuno. Og siya miingon sa iyang ulipon, andam na ang kumbira sa kasal apan dili takos kadtoon kamo sa kadalanan sa bisan kinsa nga inyong mahibalag didto dapke. So wala na, no? Tanan, sumaras bersikulo 10, og ang mga ulipon miadtos kadalanan og ilang gitigom ang tanang mga gihibalag nila mga daotan og mga maayo walay pili.

biste apan pagsulod sa hari aron sa pagtan-aw si dana dinapit nakita niya dito ang usa ka tawo nga wala magsulob sa biste alang sa kumbira sa kasal. Ang problema mga kaigsunan, imbis gi-invite na gitagaan pa gyud biste. Gitagaan ba? Kay imbitado kay kaniadto manggod ang imbitasyon na agi kay kana bang entrance kibali na kay gitawag og kanang imbitasyon pero kini igsuon ang lahi ilaha kay gitagaan sila biste. Bali may uniform ba inigtambong dito na agi kay pinasahi nga sinina para sa kasal. No, di ba kana magninong og magninang na maginay mga sinina nga pangninong og na po sinina nga pangninang, di ba? So mao pud imong hitabo igsuon gitagaan og mga biste aron nga makita didto mga kaigsunan og mahimo gyud nga kining makita gyud didto nga mga dinapit gyud sila, no? So sa diha mga kaigsunan nga ilahang nakita kay nganuman naa man diha mga kaigsunan nga wala man naunsa wala man nakabiste sa kasal. Okay, delikado. So unsa may nahitabo mga kaigsunan sa diha ang hari miabot man dito sa kasal ug iyang nakita. Nakita niya sumalas bersikulo 11 nga dunay usa ka tawo nga unsa man nga walay sinina mga kaigsunan. Kini di ay ang mata guest sa mao nga feast mga kaigsunan. Adunay gihatag nga biste para sa kasal. Ang biste usa kini kagasa gikan sa hari nga ipasul-ob gyud sa mga bisita ipakita ba ang ilang pagrespeto. Oh? Diha sa maghatag niini nga pista apan ang usa ka tawo nagsul-ob lamang sa gitawa a common citizen mga kaigsunan sa iyang sinina. Kanala bang kanalang atuhang sinina bitaw nga panglakaw wala gitong pinasahi nga bisnis kasal. So ang sinina nga gihatag mga kaigsunan ngadto kaniya mao ni at a great cause of this disdain and wear, no? So sama kini nga the insulted his lord sama nga giinsulto niya ang iyang Dios, ang iyang agalon, ang mga hari. Kay ibis na ibiste gihatag pa gyud ngano man wa man gisulob karon kay nakita man sa hari nga wala misulob. Unsa may gisulti sa hari sa usa ka tawo nga wala niini nga bistiha. Okay, unsa may gisulti igsoon dinhi sa bersikulo 12 ngadto sa 14 igsoon og siya miingon kaniya migo naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala magsulob sa biste nga angay sa kasal. Kay gitagaan agud sa bisis kasal mga higala pero wala man gyud misulod mahinoon dito sa kasal nga wa man nagsuot atong gihatag og ang tawo wala makatingog. Kay gitagaan agud imbitado, no? Unya, bersikulo 13, og ang hari miingon sa iyang mga sulugon. Nanay ngilad mga kaigsunan hitabo, unsa man. Gapusa ninyo siya sa tiil og sa kamot og ilabay ninyo siya ngadtos labawng kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tao na nagpanghilak og na nagpangagot sa ilang mga ngipon. 14, kay daghan ang gipanawag, apan dyutay lamang ang pag-apilion. So doon ay leksyon ani igsoon nga

nakabuton sa akong amahan nga naa sa langit. So mo na nga ang nahitabo mga kaigsoonan, imbis gitagaan siya sa maong pagkamatarong ni Kristo mo'y isulob unta, pero wala man dawatag gi-reject man maong kamaturan igsoon, ang nahitabo pag abot niya dito sa kasal, siya lamang ang wala nagsulob ni ini. Kay wala man sumakita yung gayo sa usa ka hari, kay tanan uniform uy damay usa ka tawo panalitan ang uniform puti. Karon siya kibutang ta pananglit nakapula. O klaro kayo nga pula, kay puti gud tanan iya dunay nakapula. So nakita dayon sa hari nga ang usa ka tawo nga wala nagbisti iyas kasal. Ano? So mo ni mga kaigsoonan nga nini nga kagabion usa kini kapagtulunan nga diin gi-invite ta tanan. Mga lagad sa Ginoo, madato man og mapubre, madautan og matarong, maayo gi-invite ang tanan. Pinagis ebanghelyo nga si Kristo namatay dito sa Kalbaryo sa krus, pero wala dawata ang mao nga kamatuoran. No. Few with humble themselves a little child, gamay lamang yung nagpaubos ilang kagulingon sama sa usa ka bata, that they may enter the kingdom of heaven. So, kaya naman, kay tungod lagi sa pagkamagarbuhon sa tao, tungod lagi sa iyahang wealth nga iyahang naabot, kung nandun ay musulti nga ubos o kalidad kanya, di naging mutuo, bisan pagkamatuura na, basta nagsulti, musalang ka mayukmok, no? Alam ba, gamiton sa Ginoo ang usalang katao nga simple, pero ang usa ka mga tao nga bandihan nun kayo, adi, gin halos mutuo. Okay. Labi na yun, wa kay iniskwilahan, ha? Sama usab ni ini nga doon ay mga ebanghilyo nga gidawat si Kristo. Si Kristo kinsa man ang Hesus? Si Hesus nga anak ni Jose, mo ana dayon, ah, katumnang silingan na mo ana, no? Wala ilha igsuon nga siya mo ang Dios. Wala ilha siya mo ang manunubos sa tibuok kalibutan. Niadtong panahon na. Sa panahon sumunod niyo kinsa maning una nga gi mga ganang ulipon, no? Kining gisa may gitagaan ni igsoon ang una, gi-invite kining mga imbitado, kining mga nasod sa Hudiyo. Sila gitagaan ni ini nga kaluwasan igsoon apan ilang gi-reject, no? So gihatag na ngadto sa tanan sa mga hintil nga dili magtotoo nga wala na kaila o dili kaliwat sa mga Israelhanon, ngadto na sa mga hintil bisan unsa nga klase nga rasa. Gihatag ang kamatuoran o gihatag ang ebanghelyo nga mao si Kristo igsoon. As long as dawato na to si Kristo nga mo'y personal nga manluluwas, bisan pa unsa nga rasa igsoon, pwede na makaabil ni ini nga kalawasan. Kay kaniadto ang naluwas igsoon sa panahon ni Kristo mga Israelhanon ragyan. Muna pag-abot ni Apostol Pablo sa tuig 34, sa dihang gilutos niya o gibato ni si Esteban o padulong siya sa Damascus igsoon, didton siya nakadungog og sa katingog nga nagingon, Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? No? Tubag na yun ako si Jesus nga imong ginalutos. So dihan nabahina mga kaigsoonan, pinaagi kang Apostol Pablo, pinaagi kang Saulo, nahimo siyang Apostol Pablo. No? Og sa iyahang pagka-apostolis mga kaigsoonan, iyang gipili si Kristo, gibiyaan niya ang tanan niyang mga bahandi, tanan niyang mga katungdanan, o iyang gitugyan ang iyang kagulingon, pinagi kang Kristo, o siya mao ang nagminsahi sa tanan ng mga rasa, mahudiyo man kag magkristiyanhon, gihatag na ang kamaturan ngadtos mga hintil. Mo nang gi-invite sa una nga kuan, gi-invite na ang tanan ng mga tao, ng mga dili dinapit, mga dautan man o mga mayo, gipasulod na, pero gitagaan o bisti sa gitawag o kasal. Pero doon ay usan ini igsoon nga wala o nagdumili kahit sa pagsulob ni ini. Ang nahimong kapalaran mga kaigsoonan, what is the represented by the examinations of the guest? Unsa man ang gitawag o girepresentahan pinaagi sa pagsusi sa mga bisita. So atong tanaw ni igsoon sa suwat ni Daniel, no? Daniel Kapitulo 7 Versikulo 9 ug 10. Naa dinhi mga kaigsoonan. So may girepresentahan ni ini nga mga dinapit, no? Kapitulo 7 versikulo 9
og Jesus igsoon, no? Unsa man ang

gipresentahan pinagi sa pagsusi sa mga dinapit. Sumatod pa din higson no, sa versikulo 9. So ablihi ang inyong mga balang kasulatan diha mga kaigsunan. Versikulo 9 ug Jesus nagingon, ako nagsud-ong hangtod sa mga trono nga gibutang. Og ang usa ka mga tigulang sa mga adlaw milingkod sa iyang sa iyahang mga bisting maputi ingon sa nibe. Og ang buhok sa iyang ulo sama sa lunlon sa balhibos karnero. Og ang iyang trono mao ang nagadilaab nga siga. Og ang mga ligid niini mao ang nagasiga nga kalayo. Ang sapa nga kalayo migula og mibaha gikan sa iyang atubangan. Mga libo ka mga libo nga nagalagad kaniya og napulo ka mga libo napulo ka mga libo nagatindog sa iyang atubangan sa paghukom gisugdan og ang basahon gibuklad. Okay? So, mao'y igsoon unsa may girepresentahan ni ining examination? Ang girepresentahan ni igsoon mao day ni si Ginoong Hesus nga diin siya ang nag dunay mga gipangsusi no. Gipangsusi ang hari pinaagi niini no, gisusi ang gitawag og tanan nga mga dinapit no. Pinaagi sa pag-examine sa gitawag og mga basahon nga gibuklad. So naa di ay gibasihan ang gitawag nga paghukom no. Girepresentahan pinagi by the kings no, examination sa mga dinapit diha sa mga pista, girepresentahan kini sa buhat sa gitawag paghukom. O paghukom sa mga ang mga dinapit no. Diha sa ebanghelyo sa gitawag pista nga kinsa nagaangkon nga nagalagad sa Dios, pero kadtong ngalan lamang nga nasulat diha sa basahon sa kinabuy-apan ang wala kinsa nagangkon nga Kristuhanon nga tinuod nga disipulo no. Sa atubangan sa katapusan nga reward nga gihatag kinahanglan nga madesidihan kinsa ang haom og andam nga mupuyo sa maong gitagana nga puluy-anan sa mga matarong. Kini nga desisyon kinahanglan mahimo sa dili pa ang ikaduhang pagbalik ni Kristo. Sumuna doon na investigative judgment no. O muabot ni eh, nga kinahanglan maimbestigahan sa no sa pag-abot ni Kristo dihas pangkapanganuran sa kalanginan para for when he comes sa dihang muabot sa siya ang ganti no para kanila nga giandam ni Kristo ihatag sa matag usa ka tawo kabahin siyang buhat nga iyang nahimo sumala sa pinadayag 22:12. So naa day igsoon naa day tay paalabuton. Kung kita matarong tagaan taganti no para sa dipindig sa atong binuhatan. Og daotan ta tagaan punta mga kaigsunan para sa mga daotan no. So walay magmahay kundi tagaan ang tanan, pero ang kanindot lang sa daotan kay kinabuhing walay katapusan. Aw ang nindot lang sa mga matarong sore. Kinabuhing walay katapusan, pero sa mga daotan unsay madawat igsoon mao ang hukom no, mao ang impierno mga kaigsunan. Mo na nga kini niya atong bantayan mga kaigsunan nga kini nga parabulo sa gitawag og biste sa kasal kinahanglan gayon atong masusi ang atong kaugalingon. Kay duna day investigative judgment mga kaigsunan. Asa mabasa unsa may girepresentahan pinaangi sa imbitisyon sa mong hari dinitas pinadayag. Okay, pinadayag kapitulo 3 na dinhi ang pag-imbestiga. Gisgutan may Daniel gadunay libro nga pag-ablihan no, sumala sa ilahang mga binuhatan mga kaigsunan unya diha atubangan sa mga iyang mga sulugon sa libo ka mga libo ka mga libo ka mga libo. So kinsa man ang mga angels na sa Ginoo nga diin magawitness sa paghukom igsoon niya kinsa pod no, unsa man pod ni nga what is the representative by the invitations of the king. Atong tanawon igsoon dunay hukom investigatiba nga ongoing pahangtod karon ni John. Versikulo 20-21. Asa mabasa sa pinadayag kapitulo 3. Versikulo 20-21. Tanawa na ito padre. Nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok og mga bagabatalinghog sa akong tingog. Muabli ang pultahan kaniya. Musulod ako og makingsalo ako sa pagkaon uban kaniya. Og siya uban kanako ang magmadaogon
pagatugutan ko sa paglingkod sa akong trono. Uban kanako maingon nga ako usab nagmagmadaugon og mulingkod uban sa akong amahan diha sa iyang trono. So mo ni mga kaigsunan nga ang kini nga parablo, klaro kayo nga nag-refer sa gitawag og investigative judgment kay nagrepresentahan kini sa hari pinaagi sa gitawag og unsa sama kang Kristo nga siya karon nagatuktok sa pultahan sa atong kasing-kasing. Dunay mga mensahe nga atong madunggan, dunay mga waling atong madunggan sama ra na nga si Kristo nagatuktok sa inyong mga pultahan sa inyong hunahuna. Og inyo ba kining tuhoan, og inyo ba kining dawaton igso? Sa liha nga imong dawaton og imong tuhan sama ra nga si Kristo imong gipasulod, no? Og dinhi pod nga na mahimo tang magmadaogon, no? Makadaog ta sa mga pagsulay, makadaog ta sa atong pagkigbisog uban sa kang Kristo, no? Nga unta makadaog ta, makahimo ta sa paglingkod sa tuong trono sa Dios. Sama usab si Kristo nga nagalingkod diha sa trono sa iyang amahan. So what domini see of their action, unsa man sa usampun ang dakasagaran nga ilang masulti ni ini nga buhat dinhita sa atras tas bersiklo di city igsoon. Mao gihapon nga kapitulo sa pinadayag kapitulo 3, matud pa dinhi kay ikaw maga kanayon ako dato og mauswagon og walay makulang kanako og wala na hibalo nga ikaw alaot makaluluay buta og hubo. So mo na delikado mga kaigsoonan nga nini nga panahon basin og nagtuunta nga okay na, kumpleto na, nanatanin nga kamatuoran, pero sa diha diay nga sa pagsusi daghan kayo matinga mga kingsunan kay nagdahom ta nga dato na ta, wala'y gikinahanglan pa, kumpleto na, no? Pero ang tinuod nga kahimtang unsa man kabos makaluluoy buta og hubo mga kingsunan. So, sa diha nga ang usa ka tawo miabot sa maong pista mga kaigsoonan nga wala siya bisti sa kasal. Girepresentahan ni ini nga kondisyon sa daghan dinhi sa kalibutan karon. No, mga katawhan ni, mga tawo ni, no? Nagangkon sila nga Kristohanon pero unsa man? Claim the blessing and privileges of the gospel yet they feel no needs of transformation of character. Karabang wala na ikikinahanglan nga mausab pa ang ilang kinaiya. Tuod-tuod, nagtuog kang Kristo, no? Nag-angkong Kristohanon, pero wala nang inahanglan nga maotro ang ilang kaugalingon. Nangalagad tuod, pero maulang gihapon ang kinaiya igsoon. No? Gipakasama kinis usa ka tawo nga mitambong sa among kasal nga walay biste. Kinsa man biste mga kaigsoonan? Mao kining pagkamatarong ni Kristo. So kung wala gisulob na to, o wala na ito kinabuhi ang pagamatarong ni Kristo igsoon, sama rata sa usa ka Kristohanon nga nag-angkon lamang. Pero, unsa man, wala mubati ni ini nga panginahanglanon nga mabag-o ang iyang kinaya. They have never felt true repentance for sin. Wala nila gibati ang tininuod gayon nga paghinulsol sa sala. They do not realize their need of Christ or exercise faith in Him. So wala nila na amguhin eh. Wala nila na balansi, wala nila na amguhin nga kinahanglan si Kristo nga ilang mabansay sa pagtuo diha kaniya. Ano bang, mura bitaw, self-confident, no? Nagsalig ras kagulingon, igsoon. Nga halos tanan, isalig kung dili ta, mato pa, kung dili pa pinaagin ako, so salig ras kagulingon. So dili unta iya na igsoon, sama unta kita ka Apostol Pablo nga siya matinugyanon kanunay sa Dios, no? Unya, they have not overcome their hereditary or cultivated tendency to wrongdoing. So wala niya na daog ang iyang napanunod nga batasan igsoon sa pagbuhat og dato. Asa makita nga panunod? Kanabang gitawag og hereditary or cultivated tendencies. Kang kinsa man kita nakapanunod, nakapanunod tas kinaiya ni Adan nga makasasala igsoon. Mo nang kita po sa makasala ang mga tendency to commit sin. No? So, kini ba? Wa na to na bansay igsoon, wa ta na to na daog ni. Kay miingon ra ta tawhanon magugubran. Tawhanon ra manggugko. Ana dayo. No?
So dapat na mga kaiso na dili ta moingon ana kay si Kristo nag impart ka nato sa gitawag divine nature ang atong pagkatauhanon sama kang Kristo nga siya naan yang pagka-divine gisulob niyang pagkatauhanon. Kita pud igsuon naan natong pagkatauhanon dapat isulob pud nato ang pagka-langit nun nga kinaiya. Asa man nato na makaplagi mao nang bisti sa kasal igsuon nga isulob pinaagi kang Kristo. So asa nato na makuha diha sa pagtuon sa pagbasa sa pulong sa Dios nga mao ang balang kasulatan. No? Nga ang iyang mga prinsipyo, ang iyang kabubuton, kinahanglan natong makinabuyan higala. Kay kana siya, panahon sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, nga makigtagbo ta diha sa kapanganuran, makaplagantang wala tay bisti. Ang mahitabo, ilabay tas impyerno igsuon. No? So muna ang atong tanawon karon nga unta kita, hunahunaon na to, think that they are good enough in themselves. O, nakunahuna sila nga, ha, okay na kayo mi. O, okay na kayo ko. Di na ko kinahanglan. And the rest. And the rest upon their own merits instead of trusting Christ. O, ilang kaugalingong merito lamang, pero unta, ilang isalig ang ilang kaugalingon diha kang Kristo. O, bisan pang usa mga panalangin nga atong nabutan ng isun, wala kita'y mahimo sumalas Juan, Kapitulo 15, versikulo 5 nga. Gawas ka nako, wala gayud kamoy arang mahimo. Muna nga, ato gining balansihon mga kingsuna, hearers of the word, they come to the banquet, but they have not put on the robe of Christ's righteousness. Nato, di has kasal, nakalingkod na. Pero wala gisulob ang bistis pagkamatarong ni Kristo. Kaya nga naman, unsa may gisulob? Ang bisti nga gitawag og self-righteousness, dili Christ our righteousness. Gisulob igsuon ang ihang kaugalingon nga bisti nga sama mastrapo sumalas Isaiah 64 versikulo 6, no? So matag pahimangno o matag pagbadlong nga atong madunggan pinagis pulong sa Ginoo, pinagis iyang mga mensahero. Mao kini kinsa man ni nagatuktok sa pultahan sa inyong mga kasing-kasing. Kanana ni madunggan mang magwali. Mao ka na nga gigamit ni Kristo nga mo ni mutuktok sa inyong mga pultahan sa inyong unahuna igsuon. No? Morning matud pa din he. It is the voice of Jesus asking to entrance. Kinsa di ay? Kini mga magwawali di ay igsuon. Mao kini si Kristo nga gigamit lamang sa pagsulod diha kaniya with every knock unheeded. No? And dispositions to open becomes weaker. Pero wala ginato ablihi igsuon. The impressions of the Holy Spirit is disregarded today. So ang impression bitaw sa Holy Spirit urag wala og wala gid tagda karon igsuon. No? Munang gamay ra gyud ang mahimong maluwas, will not be strong tomorrow. The heart become less imperishable and lapses into the perilous unconsciousness of the shortness of life and the great eternity began. So muna yung mahitabo igsuon. Nga mahimo hinuuntang dili makabato ni ini, no, nga gihatag ni Kristo kay nganuman ang balang espiritu gidisregard nato karon, wala nato natagad bitaw ang panawagan, ang mga pagwali, ang madunggan nato mga mensahe, labi na dinhi sa key 5 nga madunggan nato ang programang tinig ng reformasyon, dapat ay higala ato dining pansinon, no, atong kinabuhian kini nga kamatuoran aron nga kita mahimong makasugat ni Kristo diha sa kapanganuran ug mahimo usab nga madala didto sa langit kung isulob nato kining bisti sa kasal nga mao ang pagkamatarong ni Kristo. Kanus a kini masulob igsoon sa diha nga imuhang kinabuhian ang kamatuoran nga gihatag kang Kristo sumalas Juan, ako ang dalan ug ang kinabuhi ug ang kamatuoran, no? So pinaagi lamang kaniya mga higala. Kita gayod, every warning, every reproof, no? Reproof, entreaties in the words of God through His messenger is the knocking of the door of the heart. Kana na yung mga gipadala igsuon nga mga mensahero, sama ra na nga si Kristo. It is the voice of Jesus asking to entrance. No? So, kinahanglan unta atong bation. Kung kita na badlungan, kayong sumalas balang kasulatan, apil pong mga nagwali, apil po na, badlungon po na igsoon, pinagis yung wali. Di kay para lang sa uban, kundili mismo ang nagdala ni ini
kalabuton gihapon igsuon. No? Instrumento lamang kita sa Dios nga diin magapahinumdom sa matag usa ka nato. Labi na ni ining panahon karon sa katapusan nga duol na gyud ang iyang pagbalik kay naa nang mga timailhan, no? Karon gani kaniadto wala mo ning init kayo karon hilabihan ang kainit matingata ang semana. Dali na magkay Miyerkules, dali na magkay Huwebes, ug ba Biyernes na pud urag bag-o ra man tong Sabado, hapit na pong Sabado igsoon. Hapit na pong Domingo. No mo na nga inyo bang nasayra na, inyo bang nabati na mga iging sunan nga urag nagkaduol, nagkaduol, nagkikitagduol na gyud ang panahon. Buhin igsoon wa na igong panahon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw nga pinaagi niini. Nga unta masiguro gyud nato ang bisti sa kasal. Nga diin atong masulob ug ato kining dawaton nga imbitasyon, no? Nga unta ablihan nato si Kristo, atong dawaton ang madunggan nga mga pulong. No, atong sagupon ang maayo igsoon mo nang sulayi ang espiritu sagupa ang maayo, no? So ang maayo gid atong sagupon atong kinabuhian, no? As long as nasuwat sa balang kasulatan, as long as kinisya usa ka pulong sa Dios. Okay, wa naging panahon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw, higala, no? Agi og pagtapos magampon ang sab kita. Amahan namo nga na ikaw sa katas-an sa mga kalangitan. Nagalaom kami amahan nga unta sa siguro gayod masuloban makasuloob kami sa bisti sa kasal. Nga unta maandam kami niana nga panahon na. Dili ka garantiya ang among nabatunan nga pagtuo nga unta kami dili mahisama sa usa ka nagaangkong nga Kristohanon apan sa imong atubangan kamus buta og hubo og makaluloy. Tabangi kami o Dios nga maangkon namo kini nga kamaturan o kini nga bulawan o kining biste sa pagkamatarong o kining igdirihog sa mata aron kami makaandam o mahimong usa nga dinapit diha sa mga kasal nga mong ikaduhang pagbalik nga unta kami mahimong maandam niya ng panahon na. Nagalaom kami Dios ikaw magatubang sa mo mga pangamuyog pagampo pasailoa kami silang namuhat kining tanang gisalig pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Buino higala wa digyong panahon daghan og daghan king salamat sa inyong mga pagpaminaw, sa inyong paglantaw nga unta pinagi niini. Mahimo kining instrumento nga din atong dawaton ang pulong nga atong madunggan og atong kinabuyan. Buino wa digyong panahon daghang salamat sa inyong pagpaminaw pinagi sa atong CEO Dr. Miloy, sa atong station manager Sir Nitan Sarmiento og sa atong technician engineer Dio Jan Obrigoso. Og sa tanang mga staff sa Key5 News FM Cagayandero City og sa tanang nagapaminaw sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsuon higala. Evangelist Brother Hansel Buhawi Kumingon, dalay gyud ang Dios, mayong gabi kanatong tanan.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Unsa imong ngalan?
2: Rosita Alenberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan, kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C.
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra ha.
1: Unsa man
2: sa nakatapos sa lawas? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog. Masamay mong ikastorya sa itong mga tigpaminaw karon sa gustong musulay ni Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, dahilin nyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

ang content o content creator nga si Alex Gonzaga nga pregi na siya mga ka K5. Kaya na duman nga kani adto pa gi-share na sa actress sa social media nga ikatulo na siya nga nakaagiog kini nga miscarriage. Apan wala sila mawad-an og paglaon sa iyang bana. Madud pa ni Alex nga samtang nag-andam sila alang sa IVF process, nagrasyahan sila og natural pregnancy nga nakahatag og dakong kalipay sa ilang pamilya ingon man sa ilang supportive nga mga fans. O ganoon sa detalye sa balitang kakaiba, hatoy ka nato sa X10 Food Supplement para sa laban na pang matagalan.